Ari Barroso fuèt lo primièr brasilenc que faguèt conèixer internacionalament la samba. Escriguèt tanben musicos de film pel Walt Disney.